0: tawar.
1: Apa?
0: Sebutno buah sing arepi en 10 ae.
1: Nanas.
0: Heeh.
1: Nongko.
0: Loro.
1: Ya mek iku ta ya. Lah apa ya?
0: Non, nanas. Heeh. Nongko.
1: Nongko.
0: Nang nuris, nu mat angu lak bineng ya nyak.